0: från faror på färden, det är för sjömannen givet.
1: Hej gubbar, vad är det vi har sagt er?
2: Jo, att vi

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

bod i en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

var bomma, då bjöd jag på någonting annat. Det var alltid kutim. Ja, det var inte från Havanna, och det var Miko från Shanghai. Mat-

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i småsynkåper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slang och smärt som vidja.

0: sitt lilla bakverk frossar. Sen på Royal Beehive och klocka, han på höga klackar trittar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

svarar hon, en stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon, att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

i gult och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa bara den som är trött ser en höst

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Stod i en bar nere i hamn och log när han stod där i dörren.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

tjenare, Daniel är som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

dig bort, då tycker jag faktiskt att det är okej. Då kommer det mig att tänka på dig. Jag tänker på dig när jag skjuter min cykel. Jag tänker på dig när jag stoppar min nyckel i låset på

0: Tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad.
1: Klarsyn med syskonbandet.
2: Hej och välkommen till podden Klarsyn som görs av Kristna Synskadades Förening Syskonbandet. Vi håller på med en programserie där vi samlar några av våra medlemmar som har vana från lite olika kyrkor. Och så tar vi oss an olika saker som hör till ett kristet liv. I detta avsnitt får vi lyssna på ett samtal några av oss har om bön.
3: Ja, jag ska hälsa er varmt välkomna till den här lilla samtalsstunden vi ska ha tillsammans. Och medlemmar härifrån Synskadades förening Syskonbandet, som är en ekumenisk förening, vi ska prata just kring ekonomik, och ämnet idag är bön. Ska vi ha en liten presentationsrunda? Kanske, vilka som är här. Jag som pratar här heter Lena Johansson.
4: Och jag som sitter här är Anki Folke.
5: Och Tina Strömberg heter jag.
3: Ja, är det någon som känner sig ivrig att prata om hur den har i sin kyrka, hur man ber och på vilket sätt och så?
4: Det blir väldigt, på väldigt många olika sätt när det gäller, i mitt fall då. Dels är det så här att jag arbetar i en kyrka. Jag är diakon och leder ju många gudstjänster. Jag är diakon i en ekumeniakyrka. Och då ser bönen ut på ett sätt i gudstjänstsammanhangen där. Sen kan det se helt annorlunda ut när jag sitter hemma på min kammare och ber privat eller personligen, vad jag kallar för.
3: Ja, just det. Det är intressant det där med att be själv och be i kyrkan, om man känner sig fri i en kyrka. Eller om, hur, har ni i er kyrka så att ni ber spontanböner, eller har ni, om ni får den skriftligen och som man läser, till exempel dagens bön som jag gör i min, är det den kyrkan jag går i?
4: Ja, det är inte så ofta fri bön i själva gudstjänstsammanhangen. Utan där är det ofta, det är så här att ekumeniakyrkan skickar ut förslag på böneämnen för varje söndag, och då finns det en föreslagen formulering. I den kyrka jag arbetar, där visar vi upp den här formuleringen på ett, ja, som ett bildspel på väggen. Det projiceras så att församlingen kan se det här. På samma sätt så syns psalmtexter till exempel när vi sjunger tillsammans. Och jag brukar vara den som leder den här bönestunden och tar upp de här böneämnena. Men då brukar jag inte slaviskt följa exakt och säga precis så som det står. Men jag håller samma linje. Men den som kan läsa det här på skärmen då, på där framme, kan se samfundets formulering. Sen så brukar vi ofta i samband med det ha ljuständning i en ljusbärare, där man får gå fram och tända ett ljus från ett centrumljus, från Kristusljuset som vi kallar det, om man tänder, alltså från det här tjocka ljuset, så att det blir en låga på sitt separata ljus som man sätter i staken. Och där är ju mer att människor står omkring det här och ber, ja, antingen lite mumlande för sig själv eller tyst i hjärtat. Det brukar inte vara någon direkt bön, spontan bön från bänkraderna, så här att någon häver upp sin röst och säger någonting, att jag vill be här om detta och si och så. Utan det är mer en stilla stund.
3: Ja, det är en variant på det här med förbön, som i min kyrka då, där jag säger min kyrka i Skäggetorp, där det är diakonen och vi gudstjänstvärdar som så att säga leder eller läser bönen, och så svarar församlingen om ni har bett det, så, och möter oss med kärlek till exempel. Så.
4: Mm.
3: Ja, det är en form av det ni har, fast vi har en annan.
4: Och det där är lite intressant, för den formen liknar ju mera Svenska kyrkans liturgi.
3: Mm.
4: I samband med bön. För min man är aktiv i Svenska kyrkan. Och när jag följer med honom dit, då känner jag igen det här då, liksom att det är de som är gudstjänstvärdar. De läser då det som är den föreslagna dagens bön från en färdig formulering. Och sen så svarar församlingen. Och den som leder brukar säga, hör vår bön. Tror jag det. Ja, nu minns jag inte riktigt, men så svarar församlingen och möter oss med kärlek.
3: Mm-hmm. Det är inget ni har i er kyrka, i ekumeniska kyrkor, eller det är inte så där alltså. För jag känner inte till just olika böneformer i kyrkorna, utan...
4: Det ser nog väldigt olika ut, tror jag, i den församling där jag arbetar i Katrineholm. Där är det inte på det sättet, men det finns ju lokala varianter av det. Det beror lite grann på vilka som är anställda och vilken vad ska jag säga, vilken form av bönekultur som kanske har satt sig i församlingen. Och för det är ju det här med hur bönelivet ser ut, det formas ju mycket av de människor som utgör den här gemenskapen också.
5: Jo, men i kyrkan, nu är det ekumeniakyrkan jag också är med i och aktiv nu, och det är väldigt blandat där, precis som det kan vara i ekumeniaförsamlingar just, eller alla kyrkor kan vara olika, men de har ju ändå sina olika tendenser, och vi har ju nämnt om Svenska kyrkans då mer fasta form också när det gäller förbön, och som du sa, Lena, det här med bön där man svarar och så. Den som läser och församlingen. Det händer i vår församling att det är de som använder det. För vi har mycket, liksom, många som tillhör eller kommer från olika kyrkliga bakgrunder och kultur, som det ju är i detta också. Men det är mycket beroende på vem som håller i gudstjänsten och så. Så att det händer att det är på det viset. Men det är också annars mycket spontan bön. Och med det menar jag att man formulerar sig själv. Eller läser en bön från någon bönebok eller så. Så det är blandat. Däremot har vi inte... När jag säger spontan bön var det just det att man ber utan att den är skriven. Men högt för församlingen. Men däremot har vi inte direkt att det är de som... Från bänkarna nämnde de innan, om man har det... Det har funnits, så det är mycket vilka individer som finns i församlingen. De finns inte kvar. Jag tänker specifikt på en som inte lever längre. Hon kunde ställa sig upp, eller vid stunden av förbön vid böneljus. För det har vi också, så som du nämnde, Anki, i bönestund. Mm. Och jag saknar det nu. För det gör det på något sätt. Hela gudstjänsten, tänker jag, är att vi gör den tillsammans. Det är inte en show framifrån. Så jag tyckte det gav en dimension av att vi är där tillsammans och kan uttrycka, även om det inte är planerat. Så det är så det är i det sammanhang jag är nu. Sen så kommer jag från... Alltså jag är uppvuxen i en pingstkyrka. Och där... är mitt minne i alla fall och min bild att det var aldrig skrivna böner eller svarande böner, utan att det är det är spontan, eller där man uttrycker i stunden, oavsett om det är för sig själv mumlande i bänken eller om det är framifrån liksom estraden. Så för mig var det väldigt främmande på ett sätt när jag var, eller det är klart jag hade besökt sammanhang där man läste böner, men det har tagit tid för mig att uppskatta det. För jag tyckte det var lite stelt, eller man ska säga. Så kan det inte vara, för det är inte så man pratar med en människa. Då är det väl inte så man ska prata med Gud heller, var min känsla och tanke. Nu har jag väl vidgat så kan se mening med båda dera. Att det ibland är skönt att vila i en färdig bön. Och det var ju faktiskt något som Jesus också gjorde och lärde oss med vår fader.
4: är ganska intressant med just vår fader eller fader vår, vilken formulering man är van vid där. För det är ju som en mönsterbön, kan man säga. En slags förebild som då finns i en specifik formulering i vår bibeltext. Och där, i och med att det är en mönsterbön, så tänker jag att jag tror i alla fall, jag brukar tänka så, att Jesus har gett oss en form av input av hur man skulle kunna be. Att det här är sådana här teman, att be om förlåtelse, att be om hjälp, att inte bli frestad av det som är ont, att tacka för det vi har tillgång till, att man har mat för dagen och att man ärar Gud. Alltså de här olika temana som finns med i den här färdigformulerade, att den kan ju kanske finnas där i en människas liv med precis samma teman som just Fader vårbönen tar upp, men med lite andra formuleringar som kanske landar väldigt tydligt i personligen i hjärtat hos den som ber.
3: Ja, jag tänker på Fader vår eller vår fader där, att man ber den egentligen, alltså jag vet inte hur man gör det i andra kyrkor, men att man ber den unisont och så, att man verkligen förstår vad man ber om. Alltså att man, så det inte bara blir som ett ramsa eller ska.
5: Absolut. Ja, men så har jag haft känslan eller jag försöker aktivt vad ska jag säga, ja, men det är ju att aktivt ta den riktningen också när man ber i grupp, där man får anpassa sig efter en rytm och så. Mm. Mm. Men för det är lätt att slinka in i det som du säger, Lena. Mm. Precis som en sång. Har ni tänkt på det? Precis, ibland kan man ju sjunga en sång som man kan utan till, och så har man inte registrerat vad man sjungit, för nej, det bara går och löser sig. Och så kan det ju vara då på samma sätt med vår fader. Och det är väl lite det som blir, vad ska man säga, baksidan eller faran med om man bara gör, alltså bara ber med färdiga böner, tänker jag nu, men det kan finnas fler sidor och tankar om det, men jag tänker att det är väl möjligen det, att det kan bli ett rabblande.
3: Tänkte på Gud som haver också.
5: Ja, eller vad som helst. Nu, har vi ju inte, nu kan inte vi uttala så mycket. Vi här som tre är ju inte inom den katolska kyrkan. Nej. Men där är det väl tradition, och vilket har en stark styrka förstås med radbandet. Anke, du kanske vet lite mer. Man ber väl en viss bön, eller böner?
4: Ja, när det gäller katolska traditionen, då använder man ju ett radband som kallas för rosenkransen. Där det finns omväxlande stora och små pärlor. Och vid varje stor pärla som man kommer till när man för det här radbandet mellan sina fingrar, så ber man Fader vår, eller vår fader. Och när man kommer till en liten pärla så ber man en bön som nästan, ja, mest ska jag kanske säga, nu kanske jag pratar om sånt jag inte har så här jättemycket kunskap om, men allra mest finns i katolska traditionen och i vissa högkyrkliga svenska kyrkliga traditioner, ska jag säga, så ber man en bön som heter Var hälsad Maria. Mm. Och det är ju liksom Jesu mor som man vänder sig till då och ber henne, eller vädjar till henne om förbön. Mm. Man ber liksom inte till henne som hon skulle vara ett gudaväsen, utan man ber henne om att hon ska be till Jesus för oss, på det sätt som man skulle be en vän här på jorden, be för mig, för nu har jag jobbat med det här, eller hjälp mig att tacka för det här, för nu är jag så glad över det här. Och det är klart att jag tänkte nog också så mycket för många, många år sedan, att men, oj, vad är det här för rabblande? Det blir en rabblande bön som för det här är att det återupprepas. Man sitter en lång stund och återupprepar
5: Fader vår. Det var det jag tänkte på.
4: Och återupprepar Helle Maria, eller Var hälsa Maria, som man säger nu. Helle Maria var en gammal översättning. Men samtidigt, jag har faktiskt bett så själv några gånger. Nu tillhör inte jag den traditionen, men Jag tänker väldigt helkyrkligt, brukar jag kalla för att allting, alla sådana här bönehjälpmedel och olika tolkningar finns tillgängligt för oss alla att ta till, och det landar olika hos olika människor av oss. Och har man bett på det här sättet en stund, så blir det en slags, det blir som en slags meditation, kan man säga. Man kommer in i en lugn rytm, så att man ber i takt med ens egen andning. Det blir en trygghet att vi sprider ett, i början kan man kanske tycka att det blir ett rabblande, för man uttalar alla de här orden och man säger det igen och igen och igen. Men jag tänker på en annan, Tina, du sa att du kommer från pingst från början, och där finns det en liknande upprepande tendens som en del kanske skulle tycka, vad är det för babblande, och just det här liksom, men kära Jesus, ja Jesus, kom till Jesus, åh kära Jesus, att man upprepar Jesus namnet så här, va. Men det är också att komma in i en rytm, en slags trygghet, liksom att man återupprepar sin frälsares namn. Det är bara att det är olika formuleringar, men jag tror effekten i hjärtat kan nog vara ungefär densamma för den som ber.
5: Ja, för vilken bön man än ägnar sig åt kan den ju faktiskt bli tom. Alltså ett rabblande, om man bara babblar på utan att det är så mycket, vad ska man säga, eftertanke.
3: Från hjärtat, eller?
5: Ja, att det kan bli en massa ord egentligen.
3: Ja, så det står ju i Bibeln med Jesus säger att man ska inte bara babbla. Alltså, de här långa med massa ord, det räcker egentligen bara med en enkel bön.
4: Jag tänker också på ett annat babblande, om ni ska säga så. Nu säger jag lite slarvigt, men jag menar inte negativt så. Men som kanske mera starkt förekommande också inom pingst och olika karismatiska inriktningar, men finns naturligtvis överallt, och jag själv är en del av det bönelivet, och det är det här att be, det som man kallar att man ber i tungor. Att man ber, man får något som en form av bönespråk, och jag kan ju bara tala från mitt perspektiv då, att de ord som, och det nyttjar jag ju mera i min personliga bön, kanske när jag sitter hemma eller i väldigt små sammanhang där jag vet att vi är ganska intima vänner, så att säga, så att människor vet hur jag fungerar och sådär. Jag brukar inte släppa fram till lite större offentliga gudstjänster eller så. Men det språk som jag ber på, jag förstår inte själv vad det betyder. Det är liksom ingenting som jag heller sitter och hittar på ord, men jag förstår det inte. Men det enda som jag kan känna i mitt hjärta när jag ber så är att okej, nu ber jag till dig Gud, och jag säger någonting till dig som jag inte kan säga med mina vanliga svenska eller engelska ord eller vad jag nu än skulle ta till. Och det går direkt till dig, och det är fine, det är huvudsaken. Det går fram till dig och du vet vad det betyder.
3: Jätteintressant för det. Jag har inte det. Själv det sättet, eller jag har inte.
5: Att du inte provat att be det tungorna, man kallar tunga.
3: Och det har jag nog inte fått som gåva heller, jag vet inte. Eller om man kan få det rätt, så där upp och ner.
5: Nej, det är en gåta, men liksom, nej. Det är ju olika traditioner, om man säger att det är något man får, eller om det är något man övar, eller om det är något man inte har. Det står väl som en av gåvorna, nådegåvorna i för sig. Och det var något som, alltså eftersom jag då var van vid det, en sån kontext där man talar i tunga, så var det också något jag gjorde och gör ibland för mig själv bara. Men jag kom i en period, och jag är inte helt över den, alltså där jag blev tveksam, ja men är det här på riktigt eller är det ett påhitt från mig? För jag vill inte hålla på och babbla något konstigt fejkat tungotal liksom. Nej. Så då låter jag bli istället. Men något som faktiskt liksom fick mig att slappna av och befrias därifrån var, nu kommer jag inte ihåg vad jag hörde ifrån och exakt formulering, men det var någonstans på något jag lyssnade på, som uttryckte att ja, men den personen såg det som att det är ett slags joller inför Gud. Och det blev en befrielse för mig, och jag tänker, vill komma ihåg det nu, att så kan jag ju se det. Alltså, jag tror att Gud känner mig, känner vad jag säger, hör mina tankar, mina böner, oavsett om de uttalas liksom, så det går att höra med öronen eller hjärtat och så vidare. Och vet vad jag behöver, vad jag längtar efter innan jag formulerat det och så vidare. Då kanske det gör inget om det är... Det är väldigt dåligt i radio att citattecken, men jag säger det. Och ännu mer bland oss som inte ser så är det också väldigt... Men inom citattecken, fejkat eller inte, liksom, det kanske inte är så viktigt när det är den bön jag uttrycker för mig själv, den typen av tungotal. Antingen är det ett andens liksom, språk, ett riktigt språk som faktiskt kommer till mig som jag uttrycker. Eller så är det inte det, men då är det ett slags joller inför Gud. När jag själv inte hittar orden eller uttrycker mig med ord. Ja, det tänker jag att det är också okej. Okay. Då kan man tänka att det är ett babbel, men eller är det att på något sätt ändå vara och prata med Gud. Ja. Som en bebis pratar med sin förälder som ett joller.
3: Ja. Jag tänker på det, nu är det väl inte riktigt den här grejen, men jag säger den ändå. När man, en gång när jag bad sådär innerligt, då kände jag hur liksom kroppen lämnade mig. Det var alltså, lyftes upp en bit, tyckte jag. Och då menar jag med det att då har han i alla fall hört, alltså, det är så här, från hjärtat, bönen ändå. Men, ja. Så att, bordsbön och aftonbön också. Mm. Det är lite som att, ja, inte profetera, det väl okej, men jag ber bordsbön i matsalen där jag bor nu, så alla hör, nästan i alla fall. Och då, ja, då visar jag att jag tror och så. Och så.
5: Mm. Ja, du bor ju i ett kollektiv, så ja. Ni är väl många där och,
3: ja.
5: Men var liksom starkt av det, det är ju verkligen ett vittnesbörd.
3: Ja, då kan man använda bönen som så också.
5: Mm. Vad ber du då liksom, på vilket sätt?
3: Nej, jag säger bara det kort. Gode Gud vill signa maten, amen.
5: Ja, där du sitter liksom.
3: Ja.
5: Fint.
4: Mm. Bordsbön där växt fram för oss också hemma. Mm. Vi gjorde inte det så mycket förr då. Jag har mina rötter i en ganska högkyrklig, svensk kyrklig tradition. Och där var det alltid bordsbön i samband med kyrkfikat. Och det är ju inte så vanligt i andra kyrkor, har jag märkt. Jag tror inte jag har varit med om det någon gång.
5: Ja, vi har pratat om att vi skulle vilja det och sen så hade det liksom inte blivit initiativ.
4: Men hemma, även då efter att jag blev kristen som tonåring, så bad jag kanske inte direkt bordsbön. Det var en sån här, jag hade inte kommit in mig riktigt med det. Jag hade inte den traditionen med mig på det sättet. Men sen min man och jag då, under de sista åren här, så har det växt fram hos oss att nu brukar vi göra det. Och alltså jag har nog inte varit så frimodig att jag gjort det på restaurang eller någonting sådant. Jag tänkte på en offentlig sammanhang, så det var ett jättefint vittnesbörd av dig, Lena, tycker jag.
5: Mm. Jag hade fått reaktioner på något sätt.
3: Nej, jag sa det, nu ska jag be här.
5: Ja, ingen som misstyckte.
3: Nej.
4: När det gäller att be privat eller i hemmet då, enskilt, så har jag en annan sån här sak som, det vet jag inte hur många som gör, men det har landat hos mig, för att jag brukar skriva böner. Och nu menar jag inte liksom skriva böner som sedan andra läser upp så, utan jag skriver brev till Gud. Jag ber i form av skrift, eller jag ska uttrycka det.
3: Det är ju det. Då kanske man får mer sagt, vad ska man säga. Eller det man inte kan uttrycka, det kanske man kan skriva liksom.
5: Mm. Det går ju också att gå tillbaka på ett annat sätt och se hur gick det med det här. Mm. Det blev så konkret nedskrivet, eller hur?
4: Mm.
5: Eller är det något du går tillbaka till eller inte då?
4: Det kan jag göra. Jag har ju en anteckningar som jag går tillbaka till. Jag sparar de här bönerna. Och också kunna se över årens gång att mina formuleringar kanske har förändrats, så då kan jag se så här teman också, att i vissa perioder har jag tackat väldigt mycket för vissa saker som jag kanske inte tänkt på förut och sådana saker, eller att något som verkar vara väldigt jobbigt som jag ville ta upp väldigt ofta då, nej, men, jaha, nej, men det är inte så tungt nu och så att det det blir nästan lite som en slags, som slags dagboksanteckning, men i böneform.
3: Ja, det kanske finns mer att prata om här, men det hinner vi inte, för tiden har sagt att vi ska sluta nu. Ja, vi har, det, ska vi be en slutbön, vad ska man säga? Avslutningsbön?
5: Ja.
4: Jag tänker på en bön som vi ber i Mariakyrkan när jag arbetar varje söndag. Och ibland kallas den för scoutbönen.
3: Mm.
4: Den ber församlingen i unisont varje söndag. Käre far i himmelen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen.
5: Amen.
3: Amen.
1: Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.

sans doute à quoi il pense.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Ett antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat.

som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Där hon en stjärna har vi fått. Och ringer du så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida allihop och Björn.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Radio Trollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

blommar i gult och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa bara den som är trött ser en höst.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: du suken på riktigt thai mat eller sushi? Välkommen till sång pinong restaurang Drottninggatan 41 Trondhättan före detta Golden Flower restaurang.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Nu blir det reklam i Radio Trollhättan. En biltvätt för 149 kronor eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna! Du har hört på reklaminslag från Radio Trollhättan.

0: Hallå, hallå, hallå på er allihopa där ute i hösten, men det är nästan så lite sensommar som lever kvar här. Ni lyssnar alltså på PO och Jonas i Eten här. Jag hoppas allting är bra med er och jag hoppas allting är bra med dig, Jonas.
1: Ja, visst. Ja. Det är fint här. Vi kommer in i slutet av september här. Ja, snart är oktober. Ja, imorgon
0: är det ju första oktober.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Men nu är det ganska fina dagar här, solen.
0: Ja, det ska väl fortsätta ett tag, tror jag.
1: Ja.
0: Så det ska väl bli uppåt en 19-20 grader, tror jag.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja. Ja, välkomna ska ni vara till den här timman med P.O. Jonas i Eten, som sagt. Men Jonas, vi tar lite rättigheter först.
1: Ja, vi sände för Radio Strömkaren och så har vi studieframgämmet med oss.
0: Ja. Det var två låtar vi inte hann med sist gång, så vi tänkte att jag ska ta dem nu då. Och en högaktuell artist nu, det är ju faktiskt Céline Dion. Hon har gjort ett antal konserter i Paris, fullsatta. Jag tror hon har gjort det, eller om hon ska göra det. Men nej, jag tror hon har gjort det, men säger du, Jonas?
1: Jag har inte koll på henne riktigt, men det
0: nej, jag har koll på henne, men jag vet inte riktigt säkert om hon har haft dem eller ska ha dem.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja. Men i alla fall, då förflyttar vi oss till Titanic då, och My Heart Will Go On.

Céline Dion här med My Heart Will Go On. Och det är ju från filmen Titanic. Och det, jag tror det är den mest påkostade filmen som har gjorts i modern tid. Men det är klart att intäkterna täckte väl upp det förmodligen. Det är det. Nu ska vi ta en man som heter så mycket som Lars Winnerbäck. Jag tycker han har ett väldigt bra melodisinne, tycker jag. Vi lyssnar på den här, Hum Hum i Humlegården.

Lars Winnerbäck här med Hum Hum i Humlegården. Ja, nu ska vi lyssna på en kvinna som verkligen svenska folket tog till sig till sina hjärtan. Nämligen Marie Fredriksson som gick bort så tragiskt. Hon var ju naturligtvis väldigt stor med Per Gessle i gruppen Roxette som hade då internationella framgångar. Men hon hade faktiskt en egen karriär också här i Sverige. Och det vi ska lyssna på med Marie Fredriksson här, det är Lilla Sparvöga.

0: Marie Fredriksson här med sin vackra lilla sparvöga. Men vi tittar på det, Jonas. Tydligen heter den bara sparvöga.
1: Ja, det är väl titeln på den då.
0: Ja, precis, precis.
1: Förkortat.
0: Ja. Då så, nu ska vi förflytta oss till New York här. Och vi ska lyssna på Frank Sinatra. Frank Sinatra, han hade en ganska så... vad ska man säga, en bra karriär som skådespelare även. Och han hade ju, fick ju bästa Oscar för bästa biroll i filmen Härifrån till evigheten. Nu säger ju arga tungor där att han fick den rollen på grund av maffian. Men, ja, ska jag låta vara osagt, men det har jag läst någonstans i alla fall. Men vi tar och lyssnar på Frank Sinatra här med New York, New York.

Frank Sinatra här med New York, New York. Då så spelade ju Marie Fredriksson här, och som ingick i gruppen Roxette bland annat. Och det gjorde ju även Per Gessle då. Och han skrev allt material då till Roxette. Och han gjorde det även till Gyllene Tider med hans grupp som startade i slutet på 70-talet tror jag. Och sen har de återförenats då och då. Och här är en av återföreningarna, nämligen Gyllene Tider och Jag går och fiskar.

Gyllene tider här med Jag går och fiskar. Jaha, nu har vi kommit till den delen av programmen. Jag ska skicka en hälsning över till USA. Och ni som brukar lyssna på det här programmet, ni vet ju att jag gör det varje vecka. So now it's time for me to send my greetings over to you. United States of America. This week it will be a lovely song from the Bee Gees, 1967 I think it was released. Bee Gees, To Love Somebody.

From me over to you, Bee Gees to love somebody. Ja, det var hälsningen över till USA det. Vi ska stanna kvar i det landet lite grann, tänkte jag. Och Bob Dylan hade under ett antal år ett band som han reste med som heter The Band. Men The Band hade också en egna framgångar som band. Och vi ska lyssna på en av deras största låtar här, The Band och The Wait.

0: The Band Hair med låten The Wait som kom i början på 70-talet. Så då ska jag be Jonas ta lite information igen här, så vi inte glömmer det.
1: Nej, och vi sände ju för Radio Strömkollen när det var tillstånd, och sen har vi studieförändrare med oss som hjälper ekonomiskt sätt.
0: Ja, det är jättebra, ja. Jättebra. En man som heller inte är med oss längre här nu, det är ju Jerry Williams. Och varje gig han skulle åka till, då körde han sin hoj, nämligen sin motorcykel. Ja, det var en liten parentes här. Men vi ska lyssna på Jerry Williams i alla fall och låten I Can Jive.

Här svänger det så det svartare med Jerry Williams, I Can Jive. Ja, Beatles, officiellt så slutar de 1970. Men egentligen så la de ner 1969 när de kom ut med albumet Abbey Road. Men 1970 så var det officiellt att de slutade och då släpptes LP:n Let It Be. Men det var alltså den näst sista LP:n som de spelade in. Men det var sådana problem i inspelningen så att de bara la ner. Och så på sommaren så beslutade de att gå tillsammans och göra Abbey Road. Sen var det Phil Spector som producerade och tog hand om Let It Be-albumet. Så det blev ordning och reda på det. Det var det och det. Beatles, när de slutade så var de snabba alla fyra med att göra soloprojekt. Och till och med Paul McCartney, han släppte sitt soloalbum innan det officiella slutet med Beatles. Men senare detta år så kom John Lennon med sitt soloalbum som heter Plastic Ono Band. Det heter bara så, helt enkelt. Och inledning till det spåret, eller till den LP:n, det var låten Mother. Men det är inte John Lennon vi ska lyssna på här, utan Barbra Streisand gjorde en väldigt, väldigt fin tolkning av det. Nämligen Mother.

Mother här med Barbra Streisand i ett pampigt orkesterarrangemang. Då så, då går vi tillbaka till Sverige igen. Och lyssna på en skåninger som heter Björn Afzelius. Som han med under sin livstid väldigt mycket. Och en av mina favoritlåtar med honom, det är nämligen Ikaros.

Björn Afzelius här med Ikaros. Och Björn Afzelius, han ingick i gruppen Hoola Bandoola Band, där han och Mikael Wiehe var frontfigurer. Och det här var ju i början på 70-talet när den så kallade progrörelsen kom fram. Och det var massor med olika band som kom fram under den tiden. Ett annat band än Hoola Bandoola Band, det var ju Nationalteatern. Och mig vetligen så gjorde de bara en platta, som sagt, med mig vetligen. Och ifrån den plattan så ska vi lyssna på Hanna från Arlöv.

Hanna från Arlöv här med Nationalteatern i deras platta Livet är en fest. Ja, en man som inte så långt ifrån den här progrörelsen, men det är på andra sidan sundet, nämligen i Danmark. Det var ju Kim Larsen, och han var ju frontfigur framförallt i gruppen Gasoline. Men efter det så hade han en framgångsrik solokarriär tills han så tragiskt gick bort. Och det här är kanske hans största låt som solartist, nämligen This is my life.

0: Kim Larsen här med This is my life. Ja, Jonas, tiderna bara rinner i vägar.
1: Ja, det gör det. Man har ju trevligt där och lyssnar på god musik. Ja,
0: men en timme, det flyger iväg som sagt. Så att vi ska ju tacka för idag, ja. Jonas och jag här. Men vi ska ju naturligtvis avsluta med någonting också. Och i början och mitten på 70-talet var det väldigt populärt bland artister att ta upp gamla låtar och göra plattor, och det är nya arrangemang. David Bowie gjorde det, och vilka var det mer, som John Lennon gjorde det, och ett antal olika artister. Och Brian Ferry, som vi ska lyssna på, han gjorde det också. Så, mina vänner, vi ska ha stort tack för idag. Puss och kram till allihopa. Kommer Brian Ferry med Smoke It's In Your Eyes.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: du suken på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ett hur mycket vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

i en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.
0: Fyra i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Edusu Genpo Rikitit Taimon and Sushi Will Commentin Song Pinong Rensurong Drotning Gotan 48 Tronhattan Feredetta Golden Flower Rensurong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sitta på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

tycker jag faktiskt att det är okej. Då kommer det mig att tänka på dig. Jag tänker på dig när jag skjuter min cykel. Jag tänker på dig när jag stoppar min nyckel i

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har

0: Edusukenpo Riketit Taimod Elle Sushi Welcometin 2 พี่น้องเรนสุรองดรอทนิงก่อตัน48 Trondhættan Föredetta Golden Flower เรนสุรอง
1: ลุนช์บุฟเฟ่ med salladsbuffé kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

livligt kallad bland torgstånd och lass för västkustsalladjass. Kom och lyssna om ni är experter. Bruna bönor, persilja och ärter. Inspirerat till många konserter.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxa har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan. Han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan.

0: krossar. Sen på Royal vid Five O'Clock han på höga klackar trittar som jazzexpert. Och i småsynkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

0: Hörar hon, en stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop, och Björn och Benny med. De stressar henne med små rop.
1: Ja,

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden.

obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå. Bygg!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Edusukenpo Rikitit Taimod and Sushi Welcome Tin Song Pinong Rensurong Drotning Gotan 48 Tronhettan Föredetta Golden Flower Rensurong.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottning Gatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: du suken på riktigt thai mat eller sushi? Välkommen till sång pinong restaurang Drottninggatan 41 Trondhättan före detta Golden Flower restaurang.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

en biltvätt för 149 kronor eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. En biltvätt för 149 kronor eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på

0: långt från faror på färden, det är för sjömannen givet.
1: Hej gubbar, vad är det vi har sagt er?
2: Jo, att

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

bättre väder. Välkommen till summeringen av senaste årstidskvartalet, sommaren 2026, på programmet Årstidens väder, Radio Trollhättan 90,6 MHz. Och vi sänder med sändningstillstånd från föreningen Radio Strömkaren.

0: Ja, Ingemar, nu ska vi summera sommaren.
1: Ja.
2: Men det, jag tänkte längst upp i norr på vissa platser är det lätt att summera, för det var det ingen sommar alls.
1: Nej, jag hörde det. Det är lite märkligt, det kan bli så. Och det passar väldigt bra, på ett sätt passar det väldigt bra att idag summera sommaren. Därför att idag, förstår du, så är första höstdagen i vårt distrikt här. Och då räknar man höst när dygnets medeltemperatur 5 dagar i rad ligger under plus 10. Och genomsnittet för en sån period då, 1990 till 2020, det är just att hösten börjar här den 30 september.
2: Jo, men du blir ju inga 5 dagar med sån medeltemperatur väl?
1: Nej, nej, nej. Vi ligger otroligt mycket varmare än normalt.
2: Ja.
1: Men i genomsnitt så ska det börja den 30 september.
2: Ja, men det kan du säga med bestämdhet att det kommer den inte göra meteorologiskt i år.
1: Åh nej då. Vi får, det kanske blir så att det kanske drar igång i mitten på oktober. Och det blir ju ganska intressant sen när vi ska prata om hösten. Och prata om kanske vi kan få en riktigt fin brittsommarperiod som han har att redovisa.
2: Ja, men det låter trevligt. Ja, nej, men det är skönt. Jag tycker det är gott när sommaren hänger kvar lite.
1: Absolut.
2: Ja. Har du något speciellt så att säga om årets sommar som du sticker ut?
1: Ja, jag tänkte, först skulle jag vilja säga till lyssnarna att vi har ju gjort en del mycket intressanta diagram över vädret i vårt område här, och de ska finnas på hemsidan. Och jag rekommenderar lyssnarna att titta på detta. Och jag tänkte, Per-Olof, att vi börjar lite grann med och ser hur det har varit ända sedan 1860 och framåt. Mm. Hur sommaren utvecklas. Nu är det 168 somrar. Och där har jag också gjort ett diagram. Och då kan du tydligt se där vad kallt det var i början.
2: Ja, jo, jag har det framför mig här.
1: Ja, det var kallt ända fram till 1930-talet kan man säga.
2: Ja, men då exploderade ju värmen å andra sidan här.
1: Ja. Och sen då 30- och 40-talen, du ser, jag brukar säga det att den som var född 1925 och som sa det att tacka vet jag min barndom, det var det alltid varma somrar. För det var det faktiskt. Du förstår, från 1932 till 1941, det var det bara varma somrar. Mm. Och tar du från 1932 till 1950, det var en 19-årsperiod. En enda sommar var sval och det var 1942.
2: Ja.
1: Och det ser du tydligt på diagrammet.
2: Ja, jag ser.
1: Sen, du vet, när du och jag var unga på 60-talet, då är det inga roliga somrar.
2: Nej. De har blivit lite roligare sen.
1: Nej, för då vet jag då, det var kallt, liksom väldigt kyligt. Och på den tiden hade ju folk storsemester och LO var ute och pratade. Man höjde röster om att kanske man ska ha storsemestern i juni istället. För juni var något bättre då än vad juli brukar vara.
2: Jo, man kampade i tält på den tiden och därför var det ju väldigt viktigt att det var bra väder.
1: Ja, absolut.
2: Ja.
1: Och sen då så ser man, och du ser det på 80-talet och 90-talet var också ganska dåliga somrar.
2: Mm.
1: Det intressanta är att se om man går tillbaka. Alltså, jag har tittat på de allra 5 varmaste somrarna. Och då ser du där 1868.
2: Mm.
1: Kan du tänka dig, det var en otroligt varm sommar. Den ligger 3:a på värmeligan faktiskt. Allra varmaste sommaren hade vi 2018. Med en medeltemperatur på 17,8 grader.
2: Mm.
1: Och sen 1947, då var det 17,7. Så att 1868 då 17,5. Och sedan då så blev det lite, ja, 33 var ju varmt och så vidare. Va?
2: Men vad den stack ut den där på 1800-talet här, alltså, det är ju avviken och så kolossalt från de andra somrarna.
1: Ja, den gör det. Något så otroligt. Och du ser, från 1947 så gick det 50 år innan vi fick en extremt varm sommar igen.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Så att det är lite intressant att se. Men årets sommar då, så var den ungefär 1 grad varmare än normalt. Och det kom lite mer regn än normalt. Och det märkliga var det att det var liksom aldrig några värmehögtryck någon gång. Och du vet, vi hade alltså, det är märkligt detta, 1 grad varmare än normalt ungefär. Men inte en enda värmebölja. Kan du tänka dig det?
2: Ja, men då var det ju rätt så gott varmt, lagom.
1: vid värmebölja, då ska det vara över 25 grader 5 dagar i rad. Ja. Och det var det aldrig. Vi hade 4 dagar i rad som mest. Och sen så blev det svalare igen.
2: Jo, men jag tycker det är skönt om vi slipper värmeböljor. Jag vill hellre ha det lagom länge.
1: Jo då, visst. Men det, rent statistiskt är det intressant att en sommar som är 1 grad varmare normalt inte innehåller en enda värmebölja. Jag har inte hunnit titta än, men jag kan tänka mig det är nog mycket, mycket sällsynt.
2: Jaha, ja, ja. Ja, du får kolla upp det och så får vi nämna det lite kort nästa gång.
1: Ja.
2: Mm. Vad har du annars att tala om sommaren?
1: Ja, den var ju rätt så bra egentligen, man kan säga. Första hälften ända fram till den 18 juli var det påfarande riktigt varmt. Det var faktiskt det. Sen så blev det kyligare. Vi hade bara en enda riktig värmetopp i slutet på juli. Och i augusti var det inte så där förfärligt. Det var inte så bra med värmen. Ändå låg den, augusti blev ändå tämligen normal i alla fall.
2: Mm.
1: Men man kan säga att sommarvärmen den avtog undan för undan när vi hade passerat halva juli.
2: Ja, ja. Jo,
1: och
2: men det...
1: Regnet, och så ja. Regnade, det var liksom, vi hade ju, ja det regnade ju ganska mycket, 79 mm i juni och så 72 i juli och 55 i augusti, så att jag kan tänka mig att bönderna, att de hade det nog ganska bra egentligen, för att det kom regn vid väldigt bra tillfällen. Och det vet nog du som är en väldigt erfaren trädgårdsodlare, att du fick regn när du behövde ofta.
2: Ja, jo, ja, men det fungerar ju bra när det är så. Och jag menar, bönderna torkar ju inte hö längre, utan de har ju sina ensilage, de är inte så väderberoende.
1: Nej, inte ett dugg.
2: Nej. Ja. Ja, ska vi nöja oss med sommaren där?
1: Ja,
2: eller har du något att tillägga?
1: Ja, möjligen skulle jag kunna säga då att trots att vi inte hade några högtrycksperioder så hade vi heller inga, ja vi hade några lågtryck i slutet, men vi hade till exempel ingen åska. Ja, vi hade en åskdag, vi hade 2 åskdagar i juni. En i juli och en i augusti. Och det är ju inte farligt, vet du.
2: Nej, nej. Det är lite otrevligt.
1: Det kan man klara.
2: Ja, det är bra. De har haft värre på andra ställen.
1: Ja. Och sen var juli var den soligaste månaden.
2: Ja. Men ja. Det var ändå en hel del moln väl på, i sommar.
1: Jo då. Det var det, det. Man kan se, vi har gjort ett diagram även över molnigheten.
2: Ja.
1: Och då kan man se att det, i början på juni var det ganska mycket mulet.
2: Mm.
1: Och sen i juli var det mycket växlande molnighet och klara dagar och avlöstes av mulna. Och i augusti var det också lite hopklumpat av molnighet. I alla fall i början och i mitten och även på slutet också.
2: Mm. Ja, ja. Nej, men det är bra när det växlar, det piggas man upp av.
0: Ja, jag tycker om när det växlar väldigt mycket, så att det kanske kommer en solig dag, kan man vara ute och påta lite, sen blir det lite muligt och regn, än att det är sådana där hela veckor med regn.
1: Jo, absolut. Särskilt juli var ju väldigt fin när det gällde solsken och så. Då, de klara dagarna i juli var mer än dubbelt så många som de mulna dagarna. Men så var det inte riktigt i juni och augusti.
2: Nej. Ja, ja. Vi får ta väder. Det är ingen, alla pratar om det, men ingen gör någonting åt det, brukar jag säga. Ja, ja. Ska vi nöja oss då med summeringen, så tar vi lite mer specifikt juni nu när vi, efter vi har lyssnat på Lasse Berghagen.
1: Ja, det blir bra.
2: Han sjunger om en kväll i juni.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

0: Ja, Ingmar, det var en trevlig låt tycker jag. Han skrev fina låtar.
1: Absolut.
0: Ja, man fick lite sommarkänsla.
1: Ja.
0: Ja, nu juni. Hur var juni nu då? Lite grann har du ju varit inne på, men nu är det lite mer detaljer.
1: Ja, juni började med högtryck faktiskt. Men det var högtryck, men det var ändå regn. Det, man kan väl säga att juni totalt kom det 79 mm i juni och normalt ska det komma 83, så det var ju ganska så normalt. Mm. Men man kan säga då att i nästan allt regn utom en 10-15 mm föll under första halvan. Så första halvan av juni upplevdes ganska så regnig, vilket det också var. Mm. Sen så var det en lite kylig natt i början där. Lägsta temperaturen hade vi den 11 juni. Då var det 5,8 grader. Och det är ja, lite kallt. Lite kyligt kan man säga. Jag brukar säga att höstnatt, det har vi faktiskt haft det nu här. Det är när det går under plus 5 grader på natten, då är det höstnatt. Och här var det nästan snudd på lite, man får nästan säga sen, ja, sommaren hade ju börjat i alla fall. Men i alla fall så var det 5,8 grader den äldste, det var inte mycket. Sen hade vi faktiskt, vi hade 5 högsommardagar i juni, och då ska det vara minst 25 grader varmt. Och vi hade den första, hade vi redan den 3 juni. Det var ganska bra. Och sedan så var det lite svalare ett tag. Så kom det återigen en högsommardag med nästan 26 grader den 19. Och allra varmaste juni, det var det den 27. Då hade vi 30,6 grader. Och det är faktiskt inte ofta, men i vårt område här, vi ligger nära Vänern och Västerhavet, så är det inte speciellt ofta det blir över 30 grader. Det hände det många somrar när det aldrig har varit över 30. Men här hade vi 30 grader redan i juni månad, och det var ganska bra. Som jag sa, vi hade 5 högsommardagar, och regnet var ungefär ganska normalt. Och jag tror att, du vet, man sa förr att bed om regn före midsommar, efteråt kommer det nog din bön förutan. Ja, du vet, bönderna vill ha regn i början, sen efteråt, vad då, skulle det vara höskörd och sånt där, var så, ja, ja. Det är inte så mycket. Men så att det, så sett vi var inne på förut här, va? Så var det, sommaren började bra rent för de som odlar och håller på. Det var du också inne på förut.
0: Ja, ja.
1: Sen ska vi se här. I juni månad så hade vi 7, jag brukar räkna klara dagar, det är en dag när medelmålenheten på dagen är under 25%. Mm. Och mulen dag det är över 75%, och det syns också på det diagrammet som jag har visat. Och då kan man se där att det i snitt var i juni 58% mulet, 7 klara dagar och 10 mulna dagar. Och man ser också på diagrammet att efter den 20 var det ganska mycket sol faktiskt.
0: Mm-hmm. Och några dagar var utan moln när man tittar på diagrammet, stämmer det?
1: Ja, jajamän. Det var den 21 och den 26 var totalt molnfria.
0: Mm. Det är härligt.
1: Och sen var det 2 dagar som var helt mulna.
0: Jaha.
1: Som du kan se.
0: Ja, det syns ju väldigt tydligt på det diagrammet.
1: Ja. Ja, juni månad, det var en liten period med kallt väder från den 9 till den, ungefär en vecka framåt. Mm. Sen så var det ganska varmt faktiskt. Från den 17 och framåt ända till månadens slut var det bra värme.
0: Mm.
1: Väldigt bra värme som avslutades då, kan man säga, med 30,6 grader den 27.
0: Mm, det var bra tillväxt i trädgården då.
1: Ja, det blev det verkligen.
0: Ja, ja. Och regn hade det kommit innan, så det stämde precis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Sen var det, när det kom regn, det var det fina att det kom, det var inga sådana skyfall som var mycket, utan det småregnade hela tiden. Till exempel det kom 6 mm den första och så kom det 14 mm den fjärde tror jag. Och några dagar senare så kom det 12 mm. Och sista riktiga regnet då, det var den 20. Då kom det 11 mm. Sen var det uppehållsväder praktiskt taget månaden ut. Mm. Och då behövdes det.
0: Ja, ja. Och då hade ju regnet sjunkit ner så det nådde djupt i marken. Ja, nej, men det, sånt tycker vi om. Vi som gillar odling och trädgård.
1: Ja.
0: Ja, så juni tycker jag var en bra månad.
1: Ja då.
0: Ja. Ska vi se?
1: Den var ju i juni månad, den hade ett medelvärde på 16,2. Det är ganska mycket. Normalt är 14,4.
0: Ja, ja.
1: Det var nästan 2 grader värmare normalt.
0: Ja.
1: Och det betyder att juni måste klassas som en mycket varm månad.
0: Ja, ja. Ja, men det låter bra. För det är ju den månaden som är liksom start för allting med växtlighet och så.
1: Ja.
0: Ja. Men då ska vi ta och köra strax efter en ny låt, höra hur juli var, va? Och då tycker jag vi kör med Louis Armstrong och Summertime, eller vad säger du?
1: Ja, det blir perfekt.
0: Det kör vi. Det är bra, den kommer här.

0: Ja, det bryter vi lite, men det var en lång inspelning, så vi går vidare där, och då får du berätta lite om juli.
1: Ja, då ska jag bara också nämna att jag fick aldrig sagt förut att när man placerar in årets sommar på värmeligan från 1859 framåt, så kommer den på...
0: Jaha, inte illa.
1: Och då förstår man att den ligger högt upp.
0: Ja, då kan vi ta juli nu då, och så glädjas åt plats nummer 18.
1: Ja. Och om man då ser, när vi går och ser på nederbörden, så var den liksom i juni månad föll ganska bra till, för kan man då säga. Därför att det där har varit uppehållsväder ett bra tag under slutet på juni månad, så kommer det 11 mm den 2 juli. Och sen så var det lite småregnigt, och det kom en vecka senare kom det 9 mm. Och sen då den 18, då brakade lös med hela 25 mm på det dygnet. Och det följdes upp dygnet efter den 19 med 10 mm. Så det kom 35 mm på det regnet den 18 och 19. Och det får man säga, det var en rejäl rotblöta. Och det tror jag nog att odlarna gillade, för det hade varit torrt lite en tag, och det torkar ju upp ganska fort mitt i högsommaren nu. Mm. Och sen då slutet på juli så kom det lite grann regn, några millimeter då och då. Men det gjorde inte så mycket, eftersom det hade haft den där rejäla rotblötan den 18 och 19.
0: Mm. Ja, det gillade vi.
1: Och vi hade i juli månad, den var den soligaste. Det låg medelmånligheten på 45%. Och det är alltid bra när det ligger under 50%. Och vi hade i juli månad 13 klara dagar och bara 6 stycken som var mulna.
0: Mm.
1: Så det var ju bra. Det var ju härligt.
0: Det gillar vi.
1: Ja, men. Sen hade vi... Jag nämnde väl förut kanske en åskvädersdag hade vi i juli månad, och det var just den 18, i samband med det här regnet.
0: Ja, något annat speciellt med juli?
1: Ja, det vi hade ju då. Jag kan säga att det var väldigt, du vet, jag är lite nörd så där, va, när det är statistik och sifferentusiast och sådär. Och du förstår, Vänersborgs rekord, värmen, det sattes den 26 juli 1994 var det väl, med 33,1 grader.
0: Ja.
1: Och du vet, det var en otrolig värme nere i Europa som var på väg norrut. Och man varnade även för södra Sverige. Det skulle bli mycket varmt. Och det steg väldigt snabbt på eftermiddagen i Vänersborg. Det steg ända till 32,9 grader. Hade vi den, vad blir det, 15 tror jag. Eller 16, ja. I alla fall 32,9. Och hade det inte börjat på mulna då vid tretiden, så hade vi nog slagit rekordet. För i och med att vi har sommartid nu, så är det ofta som allra varmast runt klockan 16 till exempel, va? Ja. Då solklockan är 3. Så att det blir jag blir snuva på rekordet där.
0: Ja, med 2/10.
1: Bara 2/10, ja. Och jag är övertygad om att hade det fortsatt att vara soligt, så hade det kommit upp i 33,5.
0: Ja. Men det det får bli nästa år.
1: Ja, det kan ju tänkas. Ja. Och sen hade vi hade 10 högsommardagar i juli månad.
0: Mm.
1: Och vi hade 3 dagar som det var över 30 grader. Det hade 32,9 då, den 16 var det väl. Och dagen före var det 30,9. Och sen hade vi även den i slutet på juli, den 30, 30,4.
0: Mm.
1: Så att det var mycket värme i juli månad, det var det faktiskt.
0: Mm. Ja, men det är bra. Det är då det ska växa riktigt på topp.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det var inte så dålig sommar i år.
1: Nej då, den var du vet, normalt med regn, lite mer än normalt med regn. Ja. Det kom väl en 40 mm mer än normalt på 3 månader, det är inte så farligt ändå. Och så då låg sommaren med medeltemperatur 1 grad över det normala.
0: Mm-hmm. Ja, det får vi vara nöjda med när vi tittar nu bakåt. Ja, och då är det augusti som är kvar, men om du inte har något mer att tillägga, vi kör.
1: Ja, vi kan... Jag kan väl säga då att det lägsta temperaturen i juli, det var 7,2 grader, det var den 7 juli. Och som jag nämnde förut då, allra varmast 32,9 var den 16.
0: Ja, nej, men vi godkänner detta. Ja, det är bra. Då ska vi lyssna lite en rivig låt här med Gay the Vocal Band innan vi går över till augusti.

0: Det var väl fart i den låten, vad säger du?
1: Verkligen.
0: Ja, ja. Love is like a river heter den. Kärlek ja. Är som en flod. Det låter ju bra. Ja, nu Ingemar, nu gäller det augusti.
1: Ja, som jag nämnde i början här så blev sommaren avtog lite grann när man kom in i augusti månad. För det var ganska så kyligt ända fram de första 14 dagarna. Sen kom det en liten några dagars värme och då gick temperaturen upp till 28,8 grader. Vilket blev augustis varmaste dag. Men det var bara en enda dag det var så. Sen så blev det svalare igen och vi hade lite låga nattemperaturer. Det var 6,6 grader var det som kallas den 20 och den 25. Då var det lite kyliga nätter och det var ganska kallt på dagarna också faktiskt. Och sen då så, om vi tittar på regnet, så nämnde jag då om att det hade varit rotblöta i mitten på juli. Och det passade rätt så bra. För sen var det uppehållsväder faktiskt i en 2 veckor någonting. Och sen efter en vecka in i augusti, då kom det ändå en 10-12 mm regn. Som gjorde, jag fuktade på rätt så bra. Och sen var det rätt mycket uppehållsväder ända fram till den 28. augusti. Och jag tror att det gillar nog bönderna egentligen. Därför att då skördarna väl mycket och då vill man ha rätt torrt väder. Och det var också rätt mycket torrt väder just då. Sen då den 28, då brakade det till med 20 mm regn. Följt av 8 mm den 21 och 9 mm den 30. Så att det slutade väldigt regnligt, men då hade det varit torrt en rätt lång period så att man tyckte det var bra med lite regn då. Och när det gäller molnigheten så var det väl, jag nämnde väl förut så att i juni hade 58% molnighet, juli 45, då låg under 50. Augusti låg på 53, så det var lite över medel. Ja, normalt. Och i augusti så hade vi 9 klara dagar och 10 mulna. Så att det var lite så växlande där. Men även om man ser på diagrammet så kan man se att det var rätt mycket växlande molnighet emellan varven där. Vi hade några mulna dagar en vecka in i augusti och så några spretiga dagar i mitten på månaden och så i slutet då så var det 4 helmulna dagar. Och innan dess hade det varit rätt mycket, om inte alltid helt klart, så växlande molnighet.
0: Ja, ja. Nej, men det gillar man ju, va? Det här när solen visar sig.
1: Absolut. Och sen då man ser på diagrammet där, lufttrycket, så ser man då att det var väldigt mycket lågtryck i augusti. Och det gjorde ju att det högtrycken fick aldrig någon chans att se till att pressa upp någon värme så att det blir en värmebölja tyvärr.
0: Nej, och det var ju, om man tittar här så jag sa i juni var det plus 1,8 medeltemperaturen och juli 0,9 men i augusti var det minus 0,1.
1: Ja, det var så. Därför att som jag nämnde då så blev det lite sämre väder i allt eftersom augusti gick kan man säga, var särskilt sista halvan av augusti var rätt så kylig, även om det blev några varma dagar sen på slutet. Men det är den här sommaren var nästan på pricken lika varm som sommaren 2025 som också låg på en 16,6 grader i medelvärde.
0: Men jag tänker på just det, du brukar säga att juli och augusti brukar vara lika.
1: Ja.
0: Men det var det väl inte så i år, eller tycker du det?
1: Nej, det kan man nog påstå att det stämde inte riktigt. Det gör det faktiskt inte. Men ja, juli var ju ungefär en knapp grad varmare än normalt. Och december och augusti, som du säger då, var något, fast ganska normal egentligen. Mm.
0: Men man kan inte det här nu att medeltemperaturen sjunker ner så här, så tänker man, hur blir nu september? Då tänker man att det är en nedåtgående trend, men det, så är det ju inte. Det är väl slumpen mycket, eller ja. Det, vad säger du för prognos för september?
1: Ja.
0: Det har ju gått ner värmen här varje månad. Kan man då tänka sig att det fortsätter att gå ner och även i september och oktober bara blir kallare och kallare?
1: Ja, sen det är klart att det blir rent absolut blir det, va. Men det kan ju mycket väl tänkas att månaderna blir varmare normalt i alla fall.
0: Ja, men det var det jag tänkte, menar jag, att det skulle fortsätta med att bli kall, så det blir kallare än normalt sen framöver, eftersom det har gått neråt jämfört med det normala.
1: Ja, det kan ju mycket väl bli så, men det är ju inte riktigt säkert heller. Normalt så ska till exempel, om vi tar september, så ska det ligga på 12,2 grader. Jag gissar att vi kommer säkert upp i mellan 13 och 14 i år.
0: Ja, vi får kolla. Det blir spännande att kolla det.
1: Ja.
0: Ja, ska vi säga att vi är klara med augusti?
1: Ja, jag tror väl det. Vi har varit inne på molnigheten.
0: Ja.
1: Och regnet och temperaturen. Ja, jag tror det är det.
0: Ja, det är bra. Då ska vi ta och lyssna nu på flyttfåglar. Det är ju säsong för det. Och det är det ju faktiskt nu också här. Det är det som kommer efter sommaren. Här hör vi det. Ja. Mikael Neumann.

0: Ja, Ingmar, ska vi nu kika här då på hösten? Jag hade ju lite tankar kring hur den skulle kunna bli. Men du brukar ju titta på hur juli, augusti har varit. Och sen dra slutsatser av sannolikheter om hösten. Vad har du kommit fram till?
1: Jo, faktum är det att ja, det är lite svårt för det. Det ligger ganska nära 50%, 50-50. Men jag såg här att det är oktober. Mot bakgrund av hur vädret har varit de senaste månaderna, och då har jag jämfört 167 år någonting, och då visade det sig att oktober ska bli varmare än normalt är sannolikheten 55%. Mm. Och som du märker, det är ju 50-50 mycket, va? Och sen då november, då är sannolikheten att jag blir varmare än normalt, är sannolikheten 55%. Mm. Och som du märker, det är ju 50-50 mycket, va? Och sen då november.

0: Ja.
1: Och ja.
0: Och då vet du.
1: Ja, den blev ju varmare än normalt.
0: Jaha, det är bra. Mm. Så det behöver vi inte förutsäga något när vi har facit. Nej, men vi får väl stå ut med detta.
1: Ja, vad vi har val.
0: Ja. Förra året var väl december, kommer jag ihåg, var väl väldigt mild, var det inte det?
1: Ja, det var den.
0: Så att sen kom det riktigt köldknäpp där i januari och februari.
1: Ja, det gjorde det. Ja, december var väldigt varmt.
0: Ja.
1: Det var det som gjorde att medelvärdet för vintern blev ganska så ganska högt ändå på grund av den mycket varma december.
0: Ja. Nej, men det var ju ganska svinkallt i februari bitvis.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men dock, det som kallas var det minus 19,8 vill jag mena. Så att vi hade aldrig kallare än minus 20. Och du vet, när du och jag var unga, minus 20, det var inget ovanligt.
0: Nej. Det var ju någon gång, jag vet, det blåste kraftigt och dessutom var bra bit under 20. Men då var det mycket som frös. Kommer du ihåg när det var på rak arm?
1: Jag minns att 1987, den 11 januari tror jag då blåste det hårt och var samtidigt minus 23 grader.
0: Mm.
1: Det är något alldeles grejt.
0: Det var en hisklig kyleffekt.
1: Ja. Och jag minns som min mamma berättade på krigsvintern på 40-talet. Hon berättade att hon jobbade i Göteborg och skulle titta på termometer hur kallt det var, för det var så gräsligt kallt. Och hon sa att kom den andra man där och så hon sa ja, jag skulle se hur kallt det var, men termometern är sönder för det syns inte. Men då sa han, du får titta längre ner. Och då var det minus 25 grader.
0: Oh.
1: Och det blåste hårt också.
0: Ja.
1: Det var man räknar med att det var det kraftigaste kallluftsutbrottet från Sibirien som jag har haft i Sverige.
0: Ja.
1: Och det var 1942 någon gång i februari.
0: Ja. Nej, men det minns ju inte vi av förklarliga skäl.
1: Nej,
0: Ja. Nej, men vi får väl se. Ja, men som du säger, vädret blir som det blir. Det är väl det som gör att det är lite fascinerande så.
1: Jo.
0: Ja, men vi får hoppas på brittsommardagar i alla fall.
1: Ja, det brukar vara härligt.
0: Ja. Men och det här med blåst och vindar och sånt, det kan du inte säga någonting om. Det är svårt och finns inga prognoser för sånt.
1: Nej, det är det inte. Och i år då, så den här, jag sa inte så mycket kanske om vindar. Den här sommaren har varit rätt så blåsig faktiskt. Mycket därför att det har aldrig varit några stadiga högtryck, utan det har varit lite lågtryck av och till. Men vi har ju inte haft det väldigt sällan som man har hårda stormar på sommaren. Men det har blåst lite västliga vindar och jag tycker inte att det har varit så mycket ostliga och rostliga vindar som gör att det är varmt att bada i Vänersborgsviken.
0: Nej.
1: I Vänern.
0: Ja, alltså vi bor ju på, vi har ju flyttat, så det var ju första sommaren på det nya stället och vi sa det att man känner blåsten mer här, men det kanske inte var så, utan det kanske var så att det faktiskt också blåste mer.
1: Ja, jo, men det gjorde det.
0: Ja, så det kanske inte var att vi bor i ett mer utsatt läge. Vi får se en sommar till, en sommar i dåligt statistiskt underlag.
1: Ja,
0: vi stormar vet vi inte om det kommer, men en sak som är säker är att det kommer en låt här som heter Stormy Weather.
1: Ja,
0: men vi får hoppas att det inte påverkar klimatet här.
1: Förmodligen inte.
0: Nej, den kommer.

0: det var en härlig låt, eller vad säger du?
1: Absolut.
0: Ja. Hur har bondepraktikans förutsägelse stämt med sommaren? Har du någon koll på det?
1: Ja, jag tänkte närmast att om man tittar lite framåt nu, så igår var ju Mikael och förr sa man att mycket snö vid Mikaelitiden bebådar mycket, förlåt mig, mycket ekollon, förlåt, mycket ekollon vid Mikaelitiden bebådar mycket snö till jul. Och då kan jag tänka mig en del som är lite, lite stämningsträngtande sådär, kanske går ut nu och hoppas på att hitta massa ekollon.
0: Ja, ja. Ja, men det, jag tycker, har det varit så mycket, tycker du det? Du har väl en ek på tomten?
1: Nej, jag tycker inte att det har varit så mycket i år faktiskt.
0: Mycket bokollon, det kanske, bokollon är det?
1: Ja, det kan också ha effekt i och för sig. Men ekollon, det kanske blir en barmarksljud igen.
0: Ja, ja, ja, jag...
1: vet man inte.
0: Nej, jag snöskottning är inget som jag gillar längre.
1: Och nu går vi snart in i oktober.
0: Ja.
1: Och då sa man för mycket frost och snö i oktober ger milt väder i januari.
0: Jaha.
1: Ja, vill vi ha milt väder i januari så längtar jag efter snö nu då.
0: Ja, ja.
1: Och så sa man också varm oktober ger kall februari.
0: Jaha. Var det så?
1: Och så, som du var inne på här då, ymnigt med ekollon och boknötter bebådar en sträng vinter.
0: Ja, ja, men det var det boknötter också då. Så att, ja. Men ekollon har inte sett så mycket tycker jag.
1: Nej, jag har inte heller gjort det.
0: Ja.
1: Och sen sa man också, när sidensvansen börjar visa sig kan man vara säker att frost och snö icke uteblir.
0: Ja, ja. Jo, men sidensvansen är ju en fin fågel. Så att det...
1: Ja, det är så vackert när de flyger omkring i flockar. Liksom.
0: Ja, och de har lite sisande, lite pipande ljud. Inte särskilt, men de är väldigt vackra ju. Och så, när man ser dem i höstsolen så är det fantastiskt.
1: Ja, väldigt fint.
0: Ja, ja. Jo, det är väl kul med bondepraktikan, men det är ju inte så, det finns väl ingen statistisk säkerhet i det egentligen.
1: Nej, men man kan väl ändå säga att den har ett visst underhållningsvärde.
0: Absolut har den det, så vi fortsätter väl med det, eller vad säger du?
1: Jo, absolut, men det är trevligt.
0: Ja, det kör vi.
1: Och någon gång då, så för också att det, när det stämde, så räknade jag, det ser man hur det stämmer. Om det någon gång inte stämde, då sa man säkert att det, ja, men det är undantaget som bekräftar regeln.
0: Ja, det, ja, ja, det glömde man. Så tänker man ju i det mesta egentligen, att har man en åsikt så det som stämmer, det hör man extra noga. Det som inte stämmer, då sorterar man bort det.
1: Ja, det förtränger man.
0: Ja, men i alla fall sa du att det var första höstdagen idag.
1: Ja.
0: Ja, och då tycker jag att vi avslutar här nu med att Göran Fristolp får sjunga God morgon höst.
1: Ja, det blir fint.
0: Ja, och sen så preliminärt och så säger vi att nästa summering blir den 9 december då, och då summerar vi hösten. Så får vi se om vi kan få ihop tid, för annars så, det har ju varit lite strul nu och vi vet inte säkert, men vi, i alla fall säger vi att preliminärt är det 9 december, och då tackar vi er lyssnare som har lyssnat idag, fast ni har fått vänta länge på programmet, hoppas ni stod ut med det, men nu kom det i alla fall, och så tackar vi Jonas, och så önskar vi en god fortsättning då på det som är kvar av sommaren och sen när hösten kommer. Tack för oss.
1: Hej då.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderat virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Edusukenpo Rikitit Taimod Eller Sushi Velkommentin 2 Pinong Rensurong Drottning Gatan 41 Trondhättan Före detta Golden Flower Rensurong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

tjenare, Daniel är som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxa har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Baka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Maka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slang och smärt som vidja.

0: Sen på Royal vid Five O'Clock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i småsynkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Svarar hon, en stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens mått. Agneta och Frida, allihop och Björn.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: เวลคอมันทินสองพี่น้องเรนสุรองดรอดนิงก่อตันฟอติเอ็นทรอนแฮตตันเฟอร์เรดตาโกลเด้นฟลาวเวอร์เรนสุรอง
1: ลุนช์บุฟเฟ่ med salladsbuffé kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16 ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor
0: vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin vi ligger bredvid elektronikhuset
1: Song Pyong Thai och sushi restaurang Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trollhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan. Är vi elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

bodde i en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

Hon är bara en bomma, då bjöd jag på någonting annat. Det var alltid kutim. Ja, det var inifrån Havanna och det var Miko från Shanghai.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!